ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཡེ ཚང དེ དོ གེ ལོ ཤི ལ ངོ རོ ན ཁྱི ཕྱད མམ དེ དེ ཚང དེ དོ གེ ལོ ཤི ལ ངོ རོ ན ཁྱི ཕྱད མམ དེ དེ ཚང དེ དོ གེ ལོ ཤི ལ ངོ རོ ན ཁྱི ཕྱད མམ དེ དེ ཚང དེ དོ གེ ལོ ཤི ལ ངོ རོ ན ཁྱི ཕྱད མམ དེ དེ ཚང དེ དོ གེ ལོ ཤི ལ ངོ རོ ན ཁྱི ཕྱད མམ དེ དེ ཚང དེ དོ གེ ལོ ཤི ལ ངོ རོ ན ཁྱི ཕྱད མམ དེ དེ ཚང དེ དོ གེ ལོ ཤི ལ ངོ རོ